من یه روبا تو الان واسه من یه بسید بچه‌ای مثل 100,000 تا بزن بچه‌ای منم برای تو یه روبا